0: Oj.
1: Pa nekad bilo je da se lepo provedeš, da se napiješ, da se opiješ.
2: Da se napijem.
1: Sad kad
2: da
1: se napijem tri dana, nemoj se upravim.
0: Volim sve što volim, volim sve što vole mladi, ali mi treba tri dana da se oporavim.
2: Ja vas jako ljubim, bili ste krasni, evo, baš sam uživala, dragi moj pozdrav svima, gdje god da jeste. Ljubim vas Indira i samo veselo. Ljubim vas. All rights reserved.

0: najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: I toliko što se tiče ovog special edition šoferisanja. Nemanja vas pozdravlja, čujemo se sutra po starom dobrom običaju, a vi ostanite uz naš program.
0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji. Portal radiofm.rs. radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois, jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.
4: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.

0: tačno je 3 sata na Balkanu.
1: 8 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
3: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
2: Marketing.

0: jake, koje imaju svoj personaliti onako izražan, tako da eto, jedna od njih je upravo i Mia Bela Signorina. Vama želim sve najljepše od srca i čujem da ste izuzetno slušani, da ste jako uspješni, tako da želim vam još puno godina ono što se kaže rada i da budete i dalje najslušani.
1: Hvala na
2: ništa najljepše. Ja ovdje ne bih dodao.
1: All rights reserved.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: Radiofm.rs.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
4: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
5: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
6: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight.
7: Sve nas spaja. Balkan International.
8: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
4: Marketing.

0: Tačno je 5 sati na Balkanu.
1: 10 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Ja sam Milan Ristovska i nas ide slušatelji na radiobalkan.live i posakuvam mnogo ljubav, zdravije, sreća i se nadam da kak je se vidimo od dijaspora pa naskoro. Besaka!

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International. Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Brandirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brandiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
3: odmah.
2: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
3: Marketing.

0: tačno je 6 sati na Balkanu.
1: 11 p.m. u Chicagu.
2: Balkanski razgovori. Davor Badrov.
0: Čekamo premijeru kod
3: nas.
4: Ja sam iskreno napravio tekst i melodiju i strašna je pjesma neka koja je ono baš vesela.
0: Možemo da čujemo pjesma. Jedan deo samo teksta, samo malo.
4: A čekaj sekundicu, čekaj li nije sam je zapisao.
0: Aha, samo ono refren ili tako nešto, da zagolicamo maštu našim slušalcima.
4: Strofa bi išla role.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 7 časova na Balkanu.
1: 12 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
1: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

moje, tvoje celo, kad je tvoje, samo moje, kad je dvoje ili troje.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
3: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
2: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International
3: Marketing.

0: tačno je 9 časova na Balkanu.
1: 2 AM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: ascolto sa vama Balkan International.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bol.

0: used to be a shadow dream.
1: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
2: Marketing. Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim.
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
7: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
6: Portal radiofm.rs.
7: radiofm.rs.
8: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
1: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
1: Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

0: Tačno je 10 časova na Balkanu.
1: 3 AM u Chicagu. Na današnji dan, jedan datum, jedan događaj, priča koja se pamti. Vraćamo vreme unazad. Na današnji dan počinje sada. Počinje sada.
0: 23. septembar, izuzetno jak datum za muziku i video igre. Na ovaj dan 1889. u Kyoto je osnovana kompanija Nintendo, ali ne kao proizvođač konzola. Fusajiro Yamauchi počeo je da proizvodi tradicionalne japanske karte za igru Hanafuda. Kompanija je tokom narednih decenija pokušavala različite poslove, ali te kasnije postala gigant video igara koji će svetu dati Mario, Zelda, Donkey Konga i konzole od NES-a do Switcha. Na ovaj datum

Dobro jutro, dobar dan, dobri ljudi, kako ste, šta ste, da li ste spremni za još jedno druženje u okviru hipnotisanja s Ivom? Sreda, 23. septembar, jesen nam je počela jutro, stačno u 2 časa i 5 minuta, a ovo jutro donelo nam je znatno niže temperature u odnosu na prethodne dane, mada posle dugog i toplog i veoma sušnog leta, meteorolozi kažu da je pred nama period koji često donosi velike temperaturne oscilacije, a to znači dakle od svežih i prohladnih jutara pa sve do znatnog zagrevanja tokom dana. Najavljuju to čuveno miholjsko leto, dakle za kraj septembra i početak oktobra, a to je ono što nas očekuje sledeće nedelje, kada će se temperatura kretati i do najviša dnevna, samo da kažem, do 27 stepeni. Kada nas to očekuje prvi raz, o tome ćemo nešto malo kasnije. Tu sam dakle i raspoložena kao i uvek za vaše muzičke želje, tako da slobodno mi pišite, znate i naš sajt radiobalkan.live koji je dostupan svima vama gde god da se Radio Balkan sluša. Krećemo sa Natašom Bekvalac, Anđeo i Grešnica, dakle jedno i drugo. Onda ćemo slušati Zoriju, tu nam je i Željko Joksimović, Sergi Četković, Đorđe Balašević, kao i grupa Magazin. Dakle, tim redosledom, ako možda dođe do nekih izmena, ja ću vam svakako javiti. Dobrodošli, kreće šov, uživajte.

pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio. Dime proslavljam moj novi rođendan i na pamet mi sipala mi. Uživajte uz najbolju muziku.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
2: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ako mislite da su svadbe samo šampanjac, veselja i gozba, Ernesto Reynares Varea će vas brzo razuveriti. Ovaj Španac je postao prava internet senzacija zahvaljujući svojoj neobičnoj usluzi. Za osnovu tarifu od 500 evra obećava da će se pojaviti na vašem venčanju i izazvati haos, tvrdeći da je prava ljubav mlade ili mladoženje. On tvrdi da većina ljudi doživljava dan venčanja kao najlepši u životu, ali za one kojima se cela ideja ne dopada, on nudi dramatično rešenje. I kaže, ako sumnjate ili ne želite da se venčate ili možda ne znate kako da kažete ne, ne brinite se, otkazaću venčanje umesto vas. Ernesto obećava da će ući na ceremoniju i dramatično objaviti da je on ljubav života jednog od mladenaca i predložiti da odmah pobegnu s njim ruku pod ruku. Zanimljivo je da je pomenuta usluga prvobitno bila zamišljena kao šala, ali je zbog velike potražnje Ernesto shvatio da može na njoj ozbiljno da profitira. Verovali ili ne, Ernestova usluga rušenje venčanja pokazala se prilično popularnom, sada s rasporedom popunjenim sve do decembra, čini se da će mnoge sudbonosne ceremonije možda biti prekinute zahvaljujući njegovom jedinstvenom pristupu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
2: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Slušate Radio Balkan.
1: E, tako je, drugari, evo nas u sred srede, 23. septembar i još malo polazimo u poslednji sat što se tiče druženja u okviru hipnotisanja sa Ivom, tako da ako imate nekih muzičkih želja, budite brzi i pišite mi. Nakon Željka Joksimovića stiže nam grupa Funky G i njihov hit koji nosi naziv Fatalan i onda već ulazimo u poslednji sat, da spomenem to još jednom.

0: tačno je 12 časova na Balkanu.
1: 5 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas u popodnevnoj sesiji na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U popodnevnoj sesiji obratit će se 16 govornika, predsednik Vučić je peti po redu. Tokom opšte debate preporučuje se i očekuje da izlaganje predstavnika svake države članice traje do 15 minuta, ali često to ne bude slučaj. U osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakš, vlasnika motela i plažnog bara Jezero protiv direktora kompanije Ibar Lepenoc Faruka Mukjea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Prva banka Crne Gore, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, tužila je državu i zatražila 6 miliona evra odštete zbog policijske akcije sprovedene 27. februara u ulici Vuka Karadžića u Podgorici, tvrdeći da su policijski službenici bez pravnog osnova blokirali njenu poslovnicu, onemogućili radi narušili poslovni ugled banke. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je da kao uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Araghchi je dodao da je o tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a Stevom Witkoffom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ta nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje sutra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. U Evroligi će i sezone učestvovati 20 klubova. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, Partizan u petak igra sa Milanom. Jesen je stigla na svemirsku hemisferu. Danas, 23. septembra, tačno u 2 sata i za ponoć u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovogodišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra kada počinje zima. Na južnoj zemljinoj hemisferi počelo je proleće.

0: Balkanski razgovori sa Nemanjom Nikolićem.
1: Veliki pozdrav za sve slušalce vašeg radija, pogotovo tebi i Nikolić Nemanja, čuvaju se, budi dobar i samo napred, naravno, i veliki pozdrav za koleginicu.
2: I ti Nemanja Nikolić,
3: budi dobar i da zaradiš taj milion dolara, ali da ga sačuvaš.
1: Hvala vama i vidimo se.
2: Da, ako Nemanja Nikolić bi bio svako. All rights reserved.

0: Dobro poznati hitovi na jedan klik od tebe. Slušaj Radio Balkan.live i uživaj uz ritam sa Balkana. Sa Balkana.
1: Ćao svima, ja sam Iva.
2: Ćao, ja sam Jovan.
3: Ja sam Nemanja.
0: Veliki pozdrav svim slušalcima, ja sam Maja. Isto nam sunce sija, isto nam pesma prija,
3: isto nam krv teče venama Balkanija. Slušajte
0: Radio Balkan.
3: Tačka live.
0: Voli vas i ljubi vaša Maja.
2: Iva. Jovan,
3: Nemanja.
0: Maja, Radio Balkan. Tačka live.

Tokio je možda svetu dao neke najromantičnije fotografije sa parovima koji svakog proleća poziraju ispred beskrajnih cvetova trešnje, ali Japanci nisu baš poznati po lakoći sa kojom izgovaraju najromantičniju frazu volim te. Prema anketi, samo 45% muškaraca u 20. i 30. godinama je to reklo bar jednom u životu. Što se tiče njihovih vršnjaka, 64% preferira reč suki, što znači sviđaš mi se, nego reč ice hiteru, volim te, kada izražavaju svoje osjećanja svom partneru. Zanimljivo je da kada je suprug princeze Mako, Kei Komuro, javno rekao volim te 2021. godine, većini Japanaca ovaj gest koji mnogi parovi uzimaju zdravo za gotovo, bio vrlo čudan i melodramičan. Ali zašto Japanci izbjegavaju da kažu volim te? Radije se izražavaju indirektno, oni veruju da lepota jezika leži u onome što se podrazumeva, zato bi posle neuspešnog sastanka mogli da pošalju poruku poput vidimo se ponovo nekad, umesto da potpuno odbiju drugu osobu. I veruju da ako postoji dobra hemija između dvoje ljudi, reči su nepotrebne, oni veruju da ako je zaista par srećan, oni mogu čitati misli drugog i razumeti osjećanja, da ona nisu jasno izražena. I poslednji, treći razlog je taj da reč ljubav nema istu težinu u japanskom rečniku. Mogli bi, na primjer, da kažu volim da putujem, ali za Japance bi bilo previše koristiti odgovarajuću reč za ljubav. Zato više vole da koriste reč daisuki, koja se također smatra izjavom ljubavi.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. ConnectFreight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 ConnectFreight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

Super mi je slatka ova stvar od Sare Jo, zove se El Dinero. E, imat ćemo vremena za i bijelo dugme, a tu nam je i Bajaga odmah u nastavku. A ja samo da vam kažem da smo stigli do kraja hipnotisanja sa Ivom, ali da mi ne budete tužni jer će vam se uskoro pridružiti Nemanja. Ja vas čekam ponovo sutra na isto mesto, isto vreme. Ćao!

0: Tačno je 13 časova na Balkanu.
1: 6 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Jelić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govoriće danas u popodnevnoj sesiji na generalnoj debati u okviru 81. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. U popodnevnoj sesiji obratit će se 16 govornika, predsednik Vučić je peti po redu. Tokom opšte debate preporučuje se i očekuje da izlaganje predstavnika svake države članice traje do 15 minuta, ali često to ne bude slučaj. U osnovnom sudu u južnom delu Kosovske Mitrovice održano je drugo ročište po tužbi porodice Jakšić, vlasnika motela i plažnog bara Jezero protiv direktora kompanije Ibar Lepenoc Faruka Mukjea zbog rušenja njihovih objekata na jezeru Gazivode. Prva banka Crne Gore, čiji je većinski vlasnik Aco Đukanović, brat bivšeg crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića, tužila je državu i zatražila 6 miliona evra odštete zbog policijske akcije sprovedene 27. februara u ulici Vuka Karadžića u Podgorici, tvrdeći da su policijski službenici bez pravnog osnova blokirali njenu poslovnicu, onemogućili rad i narušili poslovni ugled banke. Iranski ministar spoljnih poslova Abbas Araghchi naveo je kao uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuza ukidanje američke pomorske blokade, odmrzavanje iranskih sredstava i okončanje rata na svim frontovima otpora. Araghchi je dodao da je o tim uslovima razgovarao sa specijalnim izaslanikom SAD-a Steveom Witkoffom na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Ta nova sezona u košarkaškoj Evroligi počinje sutra, a Srbiju će predstavljati Crvena zvezda i Partizan. U Evroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, Partizan u petak igra sa Milanom. Jesen je stigla na svemirsku hemisferu. Danas, 23. septembra, tačno u 2 sata iza ponoći, u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovogodišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra, kada počinje zima. Na južnoj zemljinoj hemisferi počelo je proleće.

0: e davo devo dare.
1: E sada se u nastavku programa bavimo jednom studijom koja kaže da majke u Španiji mentalno su najopterećenije žene Evrope, pa da čujemo i zašto. Kažu da oko 78% majki iz Španije da ima osjećaj mentalne preopterećenosti, što je za 10% više u odnosu na evropski prosek. Istraživanje je inače sprovela međunarodna nevladina organizacija Make Mothers Matter, zasnovana na iskustvima 9600 majki iz 11 evropskih zemalja, dakle tu spadaju i Belgija i Češka i Francuska, Nemačka, Irska, Italija, Poljska, Portugal, Slovačka, Španija, kao i Švedska i Velika Britanija. Jedna od četiri žene kaže da je mačinstvo ometalo njihovu karijeru, 41% smatra da njihova uloga nije priznata u društvu, 29% majki nije zadovoljno trajanjem porodiljskog odsustva, a 44% nadoknadama koje su primale tokom istog perioda. U istraživanju se navodi da iako postoji napredak u oblastima kao što su usklađivanje porodičnog i profesionalnog života, transparentnost plata, pristupa ustanovama za brigu o deci, i dalje postoje ozbiljne razlike koje dovode do velikog psihičkog opterećenja majke. Uz izveštaj koji je predstavljen Evropskom parlamentu zahteva se unapređenje podrške mentalnog zdravlja majki, promovisanje radnih mesta prilagođenih naravno porodici, kao i obezbeđivanje zaštite od diskriminacije majčinstva na radnom mestu. Tako da u svakom slučaju nije ženama lako. Čuli ste da majke u Španiji su mentalno najopterećenije žene Evrope.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
4: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
8: Venus Spaja, Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 14 časova na Balkanu.
1: 7 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u oči obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim godinama. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koja predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović povodom potpisivanja ugovora kazala je da Đerdap 3 predstavlja jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori najoštrije je osudila navode u čestitki koji je lider predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević uputio ruskom narodu, predsedniku Putinu i ambasadoru Rusije u Podgorici povodom pobede Jedinstvene Rusije na proteklim parlamentarnim izborima u Ruskoj Federaciji. Direktorka albanske obaveštene službe Vljora Hiseni, koji je razrešio premijera Edi Rama iz Vašingtona, uhapšena je na graničnom prelazu Vrbnica i u pratnji policije sprovedena u Tiranu. Hiseni se sumnjiči za dva krivična dela, pomaganje počiniocu u izvršenju krivičnog dela kao i otkrivanje državnih tajni. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreuz. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Počinje sezona u košarkaškoj Euroligi. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, a Partizan u petak igra sa Milanom. Podsjetimo, u Euroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Jesen je počela danas, 23. septembra, i to tačno u 2 sata i 5 minuta po vremenu na Balkanu, u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovo godišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra, kada počinje zima. U istom trenutku, na južnoj zemljenoj hemisferi, počelo je proleće.

Sven Aspaja, Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
2: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je, 15 časova na Balkanu.
1: 8 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u oči obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim godinama. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koja predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović povodom potpisivanja ugovora kazala je da Đerdap 3 predstavlja jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori najoštrije je osudila navode u čestitki koji je lider predsednik Demokratske narodne partije Milan Knežević uputio ruskom narodu, predsedniku Putinu i ambasadoru Rusije u Podgorici povodom pobede Jedinstvene Rusije na proteklim parlamentarnim izborima u Ruskoj Federaciji. Direktorka albanske obaveštene službe Vljora Hiseni, koji je razrešio premijer Edi Rama iz Vašingtona, uhapšena je na graničnom prelazu Vrbnica i u pratnji policije sprovedena u Tiranu. Hiseni se sumnjiči za dva krivična dela, pomaganje počiniocu u izvršenju krivičnog dela kao i otkrivanje državnih tajni. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreusa. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Počinje sezona u košarkaškoj Euroligi. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, a Partizan u petak igra sa Milanom. Podsjetimo, u Euroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Jesen je počela danas, 23. septembra, i to tačno u 2 sata i 5 minuta po vremenu na Balkanu, u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovo godišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra, kada počinje zima. U istom trenutku, na južnoj zemljenoj hemisferi počelo je proleće.

klela se u Boga, sebe, mene i poštenje. A sad kao dete čuj, buj pike ne važi.

0: Balkanski razgovori sa Tamarom Milutinović.
1: Dobar dan, Balkanci, kako ste mi?
2: Mi smo odlično, ti?
1: Evo, ja još bolje, moram priznati. Iako nam vreme ovde loše, ja sam odlično. Hvala vama puno na vašem izdvojenom vremenu i hvala na podršci, šta da vam kažem.
2: Ja ti još jednom čestitam sve i na privatnom i na poslovnom planu.
1: Hvala, hvala puno i nadam se da se uskoro čujemo i družimo. Eto.
2: Hvala.
1: Hvala puno, prijetno,
2: prijetno.
1: Vidimo se, čao.
2: Da mogu vreme... All rights reserved.

0: Slušate najspektakularniju radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Da li ste se ikada pitali zašto se držimo ponekada za ruke? Studije pokazuju da držanje za ruke može smanjiti bol i ublažiti stres, ali njegov uticaj na moždanu aktivnost ukazuje da se dešava nešto još dublje. Držanje za ruke ima značajan uticaj na naše emocionalno stanje, posebno kada se držimo za ruke sa voljenom osobom. Može pomoći u snižavanju krvnog pritiska, smanjenju bola i ublažavanju stresa. E sad, ruke su jedan od ključnih načina na koji istražujemo svet od trenutka kad se rodi, i to sa dobrim razlogom. Novorođene bebe su kratkovide i također ne mogu da razlikuju boje, ali naše ruke čak i pre nego što razvijemo bilo kakvu motoričku veštinu mogu da obrađuju senzorne informacije kada dodirujemo objekte oko nas. Naši dlanovi su mali deo ukupne površine naše kože, ali oni sadrže oko 15% naših taktilnih nervnih vlakana. Zbog te nevjerovatne velike nervne gustine, naše ruke mogu da razaznaju bezbroj stimulansa koje svet nudi. Pa naprimjer, topli kolačići, mekano, krzno ili hladne kapi kiše. Koristimo i dodir da bismo saopštili svoje osjećanje. Jedna studija iz 2009. posmatrala je 124 para stranaca. Jedan je imao povez preko očiju, a drugi je zamoljen da prenese emociju drugom jednostavnim dodirom. Učesnici su bili u stanju da prepoznaju, a da nikada nisu čuli ili vidjeli drugu osobu. Emocije kao što su zahvalnost, gađanje, strah i strah. U nedavnoj studiji sa Univerziteta u Londonu učesnici su bili u stanju da tačno prepoznaju emocije druge osobe samo gledanjem u ruke, a da im ne vide lice. Zato nemojte oklevati da pružite ruku nekome u nevolji, jer je očigledno da smo umreženi za tako nešto.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionet Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Pozovite Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Stavite paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar, Beograd.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Portal radiofm.rs.
4: Radiofm.rs.
5: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
6: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
5: odmah.
6: cherrytrader.com.
7: Balkanske radio stanice na jednom mestu. Balkanradiostanice.com. Preuzmite Android i iOS aplikaciju i slušajte svoje omiljene radio stanice. Balkanradiostanice.com.
1: Sve nas spaja Balkan International.
0: Marketing.

0: radio stanicu Balkan International Chicago.
1: Kako se povezati na internet dok letite brzinom većem od 800 km na sat? Kako kuvati i pripremati tople napitke na velikoj nadmorskoj visini? I kako radi WC u avionu na visini od 12.000 metara? To su stvari o kojima putnici u avionu retko razmišljaju, ali su svakodnevne stvari u aviosaobraćaju. Što je svaka od njih češće, to ju je teže izvesti u vazduhu. Upotreba vode za ispiranje avionskog WC-a je zabranjena zbog ograničenja težine aviona. Umjesto toga koristi se vazduh. Naime, za ispiranje se koristi diferencijalni vazdušni pritisak koji je patentirao James Kemper 1975. WC kontejneri za fekalije obično se nalaze u zadnjem delu aviona, ponekad i u prednjem. Iako ste možda mislili da to sve pada sa neba, nije baš tako. Plavi led je naziv za slučajno ispuštanje otpadne vode iz aviona, ipak postoji. Jones je naglasio da nikada nije bilo namernog ispuštanja otpadnih voda, ali kada dođe do curenja u ispusnoj cevi, svaka tečnost koja izađe iz kontejnera automatski se smrzava jer su temperature vazduha znatno ispod nule. Znači, ne možda vas udari fekalija, možda vas udari ledenica, odnosno kocka fekalija. Ako, mislim, to je čovjek teo da objasni. Neki su nezadovoljni koliko je vremena potrebno da dobiju topli obrok u avionu, ali treba podsjetiti da se ovi obroci pripremaju u metalnoj cevi u avionu koji se kreće na visini od 12.000 metara. Priprema obroka u avionu složen je proces. Obroke pripremaju catering kompanije koje inače rade i pripremaju obroke na aerodromima prije nego što budu dostavljeni u avion. I jesu li vam ikada savjetovali da ne pijete čaj ili kafu dok ste u avionu? Pitanje je koliko je taj savjet utemeljen. Naime, voda u avionu za pripremu toplih napitaka nije flaširana, već voda iz rezervoara, koja se koristi za cijelu letelicu od WC-a do kuhinje. Ovaj gospodin je istakao da se za pripremu čaja ili kafe koristi voda koja je zagrejana do tačke u kojoj su sve bakterije ubijene. Osim toga, voda se tretira i pre nego što uđe u rezervoar. Naprimjer, voda u Boeingu 787 tretirana je ultra ljubičastim svetlom. I mnogi ljudi pristup internetu uzimaju zdravo za gotovo, ali kako je lako održati internet vezu dok putujete velikom brzinom od recimo 800 km na sat? E, to je prilično jednostavna tehnologija. Na vrhu aviona nalazi se antena koja je uvijek povezana sa satelitima. I snabdevanje svežim vazduhom u avionu još jedno je ključno pitanje. Naime, u avionima se koristi HEPA filteri, a HEPA je akronim engleske reči, to je skraćenica za visoko efikasno zadržavanje čestica. Osim što su standardni u avionima, ovi filteri se koriste i u operacionim salama, tako da su bezbedni. Eto, ako vas je zanimalo, mislim da vas je najviše možda zanimalo ovo što se dešava u WC-u, da li stvarno kad pustite vodu to ode negdje pa padne možda na nekoga, izgleda da nije baš tako.
0: Tačno je 16 časova na Balkanu.
2: 9 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
3: Ja sam Iva Ilić. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u oči obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim godinama. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koja predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović povodom potpisivanja ugovora kazala je da Đerdap 3 predstavlja jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori najoštrije je osudila navode u čestitki koji je lider Demokratske narodne partije Milan Knežević uputio ruskom narodu, predsjedniku Putinu i ambasadoru Rusije u Podgorici povodom pobjede Jedinstvene Rusije na proteklim parlamentarnim izborima u Ruskoj Federaciji. Direktorka albanske obaveštene službe Vljora Hiseni, koji je razrešio premijer Edi Rama iz Vašingtona, uhapšena je na graničnom prelazu Vrbnica i u pratnji policije sprovedena u Tiranu. Hiseni se sumnjiči za dva krivična dela: pomaganje počiniocu u izvršenju krivičnog dela, kao i otkrivanje državnih tajni. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreus. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Počinje sezona u košarkaškoj Euroligi. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, a Partizan u petak igra sa Milanom. Podsjetimo, u Euroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Jesen je počela danas, 23. septembra, i to tačno u 2 sata i 5 minuta po vremenu na Balkanu, u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovo godišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra, kada počinje zima. U istom trenutku na južnoj zemljenoj hemisferi počelo je proleće.

0: Balkanski razgovori sa Jovanom Tipšin.
1: Da krenemo iz Chicago, može.
2: Kad već pričamo o pesmama, kad možemo da očekujemo nešto od tebe?
1: Pa zato šta, ja bih vrlo rado, znači ovo što je moj cilj, što bih ja sad želela, to je da snimim novi album i da napravim solistički koncert u Beogradu sledeće godine, ako Bog da. To je negde moj cilj, a da ću se realizuje, ne znam, da proslavim 30 godina.
3: 30 godina, to je, jak sad pre našeg uključenja rekla sam Nemanji, ja pratim rad Jovanin od početka njene karijere, od kad se pojavila na muzičkoj sceni.
1: Jeste, od 94.
3: Četvrte, tako je.
1: Tako je.
2: Pa dobro, nije.

0: uporna.
1: E, ali kao da je juče bilo, ne znam da li se i tebi to tako čini.
2: Jeste, jeste, jako je proletelo brzo vreme, ali se svašta tu izdešavalo, i usponi i padovi, što je sve to normalno, i sve to život, odrastanje, sazrevanje, i mislim da i to što su pričali malo pre, ipak i sve te pesme što mi snijemo, i pogledajte koje to vreme prošlo.
1: A i aktuelne
2: su. Da zaboravim, 26-7 godina je prošlo. All rights reserved.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. septembar. Energični ste nego inače, budite spremni na kompromise svake vrste. Dosta toga će vas danas lako izbaviti iz takta, pa su prisutni nervoza, preterivanje i zahtevnost u odnosu sa drugima. Tenzija između vas i partnera. Bik, u odnosu sa kolegama i na poslu, teren je otvoren za povremene tenzije. Moguće su glavobolje, čak i migrenozni napadi kod nekih od vas. U odnosu sa voljenom osobom, ne budite naporni i tvrdoglavi, čak iako smatrate da ste u potpunosti u pravu.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema posljednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. septembar. Blizanci, u poslovnom delu pokušaj da svima udovoljite i da im idete niz dlaku, vrlo brzo će vas umoriti kada shvatite da ne postižete ništa konkretnije. Okrenite se svojim prioritetima. Mogućnost za avanturu ili seksualnu aferu je otvorena. Rak, obratite pažnju danas na odnos sa emotivnim partnerom i budite spremni na kompromis na rešenje. U poslovnom segmentu morat ćete da promenite neke svoje planove i da se prilagodite drugima, što će vam teško pasti.
1: Uživajte sa nama. Balkan International.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. septembar, Lav. Danas su mogući nesporazumi i razmimoilaženja sa ljudima sa kojima dolazite u kontakt. Moguće i da ćete potrošiti mnogo više nego što ste planirali. Sa voljenom osobom težak odnos u toku dana. Svadljivi ste i nervozni i sve vas pogađa. Device, dosta toga vam u poslovnom segmentu neće ići na ruku, a moguće i da ćete morati da platite neki trošak ili obavezu koju uopšte niste planirali. Emotivnom partneru je potrebna podrška, a vi niste u nekom raspoloženju.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411 Connect Freight. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh. Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Estetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svita paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
2: Marketing.

Pozdrav Balkanci, ja sam Mirza Selimović, a vi slušate Radio Balkan.live. A vi slušate Radio Balkan.

0: Tačno je 17 časova na Balkanu.
1: 10 AM u Chicagu. Slušate najnovije vesti sa Balkana.
2: Ja sam Iva Ilić. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u oči obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija je rekao da ne postoje čarobni štapići koji mogu da reše sukobe u svetu, a ocenio je da ceo svet čeka susret Trumpa i Sija. Naveo je da je važno da u Njujorku razgovara sa što je moguće većim brojem ljudi, a da će u današnjem obraćanju govoriti o brojnim nepravdama i neobjektivnom i nefer pristupu međunarodne zajednice prema Srbiji u prethodnim godinama. Ministarstvo rudarstva i energetike saopštilo je da je potpisalo ugovor za izradu dela projektno-tehničke dokumentacije za reverzibilnu hidroelektranu Đerdap 3 sa konzorcijumom kompanija koja predvodi Institut za vodoprivredu Jaroslav Černi. Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović povodom potpisivanja ugovora kazala je da Đerdap 3 predstavlja jedan od najvažnijih strateških projekata za budućnost elektroenergetskog sistema Srbije. Ambasada Ukrajine u Crnoj Gori najoštrije je osudila navode u čestitki koji je lider predsjednika Demokratske narodne partije Milan Knežević uputio ruskom narodu, predsjedniku Putinu i ambasadoru Rusije u Podgorici povodom pobjede Jedinstvene Rusije na proteklim parlamentarnim izborima u Ruskoj Federaciji. Direktorka albanske obaveštene službe Vljora Hiseni, koji je razrešio premijer Edi Rama iz Vašingtona, uhapšena je na graničnom prelazu Vrbnica i u pratnji policije sprovedena u Tiranu. Hiseni se sumnjiči za dva krivična dela, pomaganje počiniocu u izvršenju krivičnog dela kao i otkrivanje državnih tajni. Američka i iranska delegacija razgovarale su 3 sata na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, izjavio je Donald Trump. Iranski mediji prenose da je Teheran tokom razgovora izneo uslove za ponovno otvaranje Ormuzskog moreusa. Istovremeno stupaju na snagu američke sankcije iranskim aviokompanijama, a prvi letovi ka Iraku i Omanu već su otkazani. Počinje sezona u košarkaškoj Euroleague. Zvezda sutra dočekuje Žalgiris, a Partizan u petak igra sa Milanom. Podsjetimo, u Euroligi će i ove sezone učestvovati 20 klubova. Jesen je počela danas, 23. septembra, i to tačno u 2 sata i 5 minuta po vremenu na Balkanu, u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovo godišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati i 45 minuta, sve do 21. decembra, kada počinje zima. U istom trenutku na južnoj zemljenoj hemisferi počelo je proleće.
0: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. septembar. Strelac, pred vama se otvara mogućnost da vam neko priskoči u pomoć baš onda kada vam je potreban, ali i da dobijete jedno jako obećanje vezano za posao. Sada, da li će biti ispunjeno ili ne, to je već pitanje. Emotivno i izuzetno naglašene strasti. Jarac, danas se nećete osjećati loše u poslovnim kontaktima, uspevate da pronađete zajednički jezik sa svima, pa čak i sa šefovima koji su malo neurozni. Mogući su neki troškovi vezani za kuću ili članove porodice. Malo vremena za susret sa voljenom osobom. Raspevana strana Balkana.

0: Slušate Radio Balkan. Zvezde imaju poruku za vaš znak. Ostanite uz nas. Slušate horoskop za 23. septembar. Vodolija, danas će vam koncentracija definitivno biti jako slaba i nećete moći da ostvarite ono što ste nameravali u poslovnom segmentu. Loša komunikacija sa drugima, pa čak i sa emotivnim partnerom ili simpatijom. Suviše ste napeti i lako prasnete bez pravog razloga. Ribe, tokom ovog dana malo je razumevanja sa poslovnim saradnicima, moguće da će vas očekivati i troškovi plaćanja na koje ste zaboravili ili niste računali. Nemate vremena za emotivnog partnera jer će vas sve ovo vezano za posao u potpunosti zaokupiti.
1: Sve nas spaja Balkan International.

0: neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
6: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
7: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
8: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
9: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
10: Vena spaja Balkan International.
11: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live. Marketing. Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking. Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All-on-4 i All-on-6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Centar, Beograd.
1: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Čikaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International.
4: Marketing.

0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: Tačno je 19 časova na Balkanu.
2: 12 p.m. u Chicagu. Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi. Lanac Love's Travel Stopsa tvorio je novo putno stajalište u Kingmanu u Arizoni i tako mreži dodao više od 100 parking mesta za kamione. Objekat ima 127 parking mesta za teretna vozila. A predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je 22. septembra da je svoje saradnike podstakao da odobre zabranu izvoza dizela dok cena tog goriva naglo raste pod pritiskom ratova u Iranu i Ukrajini. Inače, ministar financija Amerike rekao je da zvaničnici ispituju da li je to izvodljivo u pogledu ukupnih rafinerijskih kapaciteta, odnosno sposobnosti američkih rafinerija da prerade naftu i da li bi funkcionisala potpuno ili delimična zabrana. A saobraćajna policija Floride pronašla je dve ukradene kamionske kompozicije sa teretom guma i litijum-ionskih baterija na kamionskom stajalištu u okrugu St. John's. Uhapšen je Eugenio Gonzalez iz Jacksonville-a, dok je drugi vozač pobegao peške.
1: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo.
4: Ukoliko tražite parking za kamion u Čikagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: tačno je 20 časova na Balkanu.
1: 1 PM u Čikagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Lanac Love's Travel Stops otvorio je novo putno stajalište u Kingmanu u Arizoni i tako mreži dodao više od 100 parking mesta za kamione. Objekat ima 127 parking mesta za teretna vozila. A predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je 22. septembra da je svoje saradnike podstakao da odobre zabranu izvoza dizela dok cena tog goriva naglo raste pod pritiskom ratova u Iranu i Ukrajini. Inače, ministar financija Amerike rekao je da zvaničnici ispituju da li je to izvodljivo u pogledu ukupnih rafinerijskih kapaciteta, odnosno sposobnosti američkih rafinerija da prerade naftu i da li bi funkcionisala potpuno ili delimična zabrana. A saobraćajna policija Floride pronašla je dve ukradene kamionske kompozicije sa teretom guma i litijum-ionskih baterija na kamionskom stajalištu u okrugu St. John's. Uhapšen je Eugenio Gonzalez iz Jacksonville-a, dok je drugi vozač pobegao peške.

0: znaš kako, više od života.
1: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
3: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode. U Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Aesthetic Center, Beograd.
0: Prestanite da gubite vreme na čekanje i krenite prema većim zaradama i boljoj karijeri. Connect Freight je vaš partner za uspeh. Ako ste spremni za dinamičnu karijeru koja će vas držati u pokretu, naš tim vam garantuje stabilne ture i izvanredne uslove rada. Pozovite odmah 773-328-8411. Connect Freight. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: of you.
1: Pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a vi slušate Radio Balkan Radio.
2: Dime, proslavljam moj novi rođendan. I na pamet mi sipala mi.
1: Uživajte uz najbolju muziku.

0: Tačno je 21 sat na Balkanu.
1: 2 p.m. u Chicagu.
2: Slušate vesti iz USA kabina. Ovo su najvažnije vesti iz trucking industrije u Americi.
3: Lanac Love's Travel Stops otvorio je novo putno stajalište u Kingmanu u Arizoni i tako mreži dodao više od 100 parking mesta za kamione. Objekat ima 127 parking mesta za teretna vozila. A predsjednik Amerike Donald Trump izjavio je 22. septembra da je svoje saradnike podstakao da odobre zabranu izvoza dizela dok cena tog goriva naglo raste pod pritiskom ratova u Iranu i Ukrajini. Inače, ministar financija Amerike rekao je da zvaničnici ispituju da li je to izvodljivo u pogledu ukupnih rafinerijskih kapaciteta, odnosno sposobnosti američkih rafinerija da prerade naftu i da li bi funkcionisala potpuno ili delimična zabrana. A saobraćajna policija Floride pronašla je dve ukradene kamionske kompozicije sa teretom guma i litijum-ionskih baterija na kamionskom stajalištu u okrugu St. John's. Uhapšen je Eugenio Gonzalez iz Jacksonville-a, dok je drugi vozač pobegao peške.
4: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana

rekla si, o tom ću misliti sutra. Sa šminkom od gara, ko Scarlett O'Hara, tvoj preslikan lik. I dugo plutala ko brodolovnik ka obali jutra. Nekad tišina zna prepasti džina kad ispusti krik. Još jednu noć si izgurala sama, čekov je zaspao blaženim snom. Ni ne zna da je orgijala tama pod prozorom. Vetar je vežbao violončelo, čežnjive skale u nedogled. Zora ti brižljivo pipnula čelo.

0: Raspevana strana Balkana.
1: Raspevana strana Balkana.
0: Radio Balkan International.
2: I zvanično nam je stigla jesen. Jesen je stigla na severnu hemisferu. Astronomska jesen počela je danas, tačno u 2 sata 5 minuta po srednjeevropskom vremenu, u trenutku jesenje ravnodnevnice. Ovogodišnje doba trajeće 89 dana, 20 sati 45 minuta, sve do 21. decembra u 21.50, a to će brzo, kada nastupa zimski solstici i počinje zima. Jesenje ravnodnevnica, odnosno ekvinociji, predstavlja trenutak kada sunce prelazi nebeski ekvator, krećući se sa severne na južnu nebesku hemisferu. Na južnoj zemljinoj hemisferi u istom trenutku počelo je proleće. Naziv ravnodnevnica potiče od latinskih reči equus, što znači jednak, i nox, odnosno noć, pa se često kaže da se tog dana obdanici noć jednake dužine. Ipak to nije sasvim precizno. Od sada će na severnoj hemisferi dani postajati sve kraći, noći duže, sve do zimskog solsticija 21. decembra, kada ćemo imati najkraći dan, najdužu noć. Nakon toga obdanica ponovo počinje postepeno da se produžava. Meteorološka jesen, za razliku od astronomske, počela je još 1. septembra. Meteorolozi godišnja doba dele prema kalendarskim mesecima, pa ono traje do 30. novembra, dok astronomska godišnja doba određuju ravnodnevnice i solsticiji.

0: dobrodošli na najslušaniji internet radio za sve Balkance.
1: Mi smo broj 1, a naši slušaoci su najverniji i najbrojniji. Hvala vam na poverenju i druženju svakoga dana.
0: Prema poslednjim istraživanjima, Radio Balkan je najslušanija internet radio stanica za sve Balkance. Odakle sam ja? Zahvaljujući vama, nastavljamo da rastemo i širimo dobru muziku i pozitivnu energiju.
2: Raspevana strana Balkana.
1: Slušajte nas na
0: radiobalkan.live.
2: International. International.
3: Od Boga zdravlje, želim vam veselje, želim vam sve najbolje.
0: Balkan International.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com. Treba da naplatite svoje fakture brzo.
0: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
2: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
3: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
4: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
5: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
4: Portal radiofm.rs.
5: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.

Svi mi težimo ka tome da budemo srećni, ali nesvesno radimo neke stvari koji blokiraju baš tu sreću. Da biste živjeli srećni u bogatstvu, potrebno je da promenite određena uverenja. Pozitivno privlači pozitivno, pa tako i obilje donosi obilje. Postoje stvari u našem životu koje praktikujemo svaki dan, mislimo o njima, delujemo prema njima, a ne shvatamo da nas baš one sprečavaju da pronađemo izbor obilja i da živimo onako kako zaslužujemo. Evo koji 12 stvari treba da se oslobodite u životu. Prestanite da mislite da svet ima ograničenu količinu resursa i da zato morate da uhvatite sve što vam se čini dragocenim. Svega ima dovoljno za sve i zato prihvatite obilje, delite ga sa drugima, vizualizujte kako se preliva po energiji vašeg života. Prestanite da ponižavate sami sebe, zaslužujete sreću koliko i svi ljudi oko vas. Prestanite da krivite drugi za svoje nesreće i prestanite da mislite da ste žrtva njihovih odluka i postupaka. Preuzmite odgovornost za svoj život. Prestanite da mislite da ne zaslužujete uspeh, prihvatite greške, ali ne stojite u mestu, aktivirajte se. Prestanite da žudite za prošlošću. Prestanite da sumnjate u sebe i svoju sposobnost da postignete ciljeve. Prestanite da uništavate svoj život, nemojte sami sebe da sabotirate, jer možete da ostvarite sve što želite. Prestanite da mislite da ako vam je sve lako, onda nešto nije u redu, ne mora sve u životu doći uz borbu. Prestanite da mislite da treba da živite duhovnim životom ili srećnim i bogatim životom. Ova dva načina života će međusobno ne isključuju. Svi smo mi energija, zato treba da budemo veoma pažljivi prema vibracijama koje nas okružuju. Ne dozvolite da negativnost zamagli vašu sreću. Prestanite da mislite da je jedini način da pokažete lojalnost ljudima da kažete da svemu što vam kažu. Prava odanost takođe uključuje spremnost da pokažete ono što zaista mislite i osjećate. Prestanite da brinete o novcu.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Estetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, tu je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svi paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetic Centar Beograd.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
3: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Portal radiofm.rs.
3: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking.
4: Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking. Parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
0: Sve nas spaja Balkan International
1: Marketing.

0: tačno je 23 sata na Balkanu.
1: 4 p.m. u Čikagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing.
2: Kada ste poslednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se poslednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i All on 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smejete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želeti da pokažete. Svipak paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar, Beograd.
3: Treba da naplatite svoje fakture brzo.
4: TrueFunding nudi faktoring usluge po izuzetno povoljnim uslovima. Novac možete imati na svom računu za manje od 24 sata bez skrivenih troškova. Prijavite se još danas. Pozovite 630-999-1649 i saznajte zašto nam je više od 200 klijenata ukazalo poverenje. TrueFunding, vaše rešenje za faktoring.
5: Potrebna ti je dijagnostika, popravka ili novi delovi za kamion.
6: Poseti jedan od najvećih servisa u Illinoisu, Soho Truck Center. Naš iskusni tim stručnjaka je tu da ti pomogne sa svim tipovima kvarova, od onih sitnih do ozbiljnih problema sa motorom i oštećenjima karoserije. Požuri i pozovi 630-413-0641. Čekaju te snižene cene guma i besplatan DOT check.
7: Vena spaja Balkan International
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
3: Ukoliko tražite parking za kamion u Chicagu, LaGrange Parking je idealno rešenje. LaGrange Truck Parking nalazi se u blizini autoputeva I-294 i I-55 sa lakim pristupom svim glavnim rutama na lokaciji Willow Springs u Illinoisu. Za više informacija i rezervacije pozovite broj 708-412-3386. LaGrange, obezbedite svoje mesto već danas od samo $250 mesečno. LaGrange.
4: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
5: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
4: odmah.
5: cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Chicaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
5: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan International. Veliki pozdrav za Radio Balkan International. Moje ime je Vlado Georgijev, a vi slušate Radio Balkan.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će

0: ο ενθουσιασμός μου.
1: Нека за ваш бизнес чуе преко 500.000 слушалаца месечно. Јавите се на marketing@radiobalkan.live.
2: Маркетинг.
3: Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu. Dosta ti je glavobolja zbog traženja parkinga za tvoj kamion. Poseti AAA Truck Parking, parking u mirnom delu Chicaga koji raspolaže sa više od 400 mesta. AAA Truck Parking ima video nadzor, mehaničarsku radionicu i slobodna mesta za različite tipove vozila. Pozovi nas na 773-270-2954 i obezbedi svoje parking mesto već danas po promotivnim cenama.
4: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Chicagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking, nov, bezbedan i povoljan parking u srcu

0: grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

ostala je knjiga sa par nepročitanih strana i neke stvarčice od herendi porcelana. Jedan pulover u kom si bila. I ostala je ploča Best of Rye Cooder i fina mala plava kutica za puder. I ja sam te ostao ženio dok me bude.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim? Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvog kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com odmah. cherrytrader.com.
0: Brendirajte svoj kamion i prikolice po specijalnim cenama. Only Cuts and Prints, digitalna štamparija iz Čikaga, nudi vam mogućnost da vaša vozila postanu pokretni bilbordi gde god da idu. Koristimo najmoderniju tehnologiju štampe po izuzetno povoljnim cenama.
1: Osim brendiranja kamiona, nudimo i široki spektar usluga uključujući vizit karte, majice, kape, letke i druge promotivne materijale. Naš stručni tim dizajnera spreman je da pretvori vašu ideju u stvarnost i učini vašu kompaniju prepoznatljivom.
0: Pozovite nas već danas na 708-232-6665. Svaka dobra ideja zaslužuje da bude štampana. Dozvolite nam da je oživimo. Kada ste posljednji put opušteno uživali u hrani, bez straha da će se proteza pomeriti ili ispasti, bez neprijatnosti, bez gutanja, nesažvakanih zalogaja. A kada ste se posljednji put nasmijali široko, iskreno, od srca, bez potrebe da rukom sakrijete osmeh? Vreme je da ponovo budete slobodni, da živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom, jer vi to zaslužujete. Da uživate u hrani koju volite, da izlazite, družite se i fotografišete bez nelagode u Aponija Dental i Aesthetic Centru uz All on 4 i On 6 procedure. Dobijate privremene fiksne zube za samo 24 sata, čak i kada ste izgubili sve svoje zube. A za savršenu estetiku vaših prirodnih zuba, je Hollywood Smile, individualno dizajniran prema vašem licu i vašoj ličnosti, jer najlepši osmeh je onaj koji izgleda kao da je od uvek pripadao vama. Vreme je da ponovo živite punim plućima i da se smijete širokim osmehom. Zakažite konsultaciju 065-555-6295 ili nas pronađite na Instagramu Aponija by Dr. Ana. Na korak ste do osmeha koji ćete želiti da pokažete. Svipa paketi bez skrivenih troškova. Aponija Dental i Estetik Centar Beograd. Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.

0: Tačno je 1 sat na Balkanu.
1: 6 PM u Chicagu.
2: Na putu sa vama Balkan International. Hit dana Balkan Radija. Hit dana.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
2: Najbolja kolekcija radio stanica u Srbiji.
1: Portal radiofm.rs.
2: radiofm.rs.
0: Umorni ste od beskrajnog kruženja po Čikagu u potrazi za mestom za parking? Imamo rešenje. Central Park Parking. Nov, bezbedan i povoljan parking u srcu grada. Za samo $100 mesečno obezbedite sebi mir i slobodu da parkirate vaš kamion bez stresa. Sanitary Drainage, Chicago, Illinois. Jednostavan pristup, dovoljno mesta i najbolja cena u okolini. 708-277-6366. Ne čekajte da ostanete bez mesta. Rezervišite svoj parking već danas. 708-277-6366. Central Park Parking. Sve nas spaja. Balkan International.
1: Marketing.

0: Neka za vaš biznis čuje preko 500.000 slušalaca mesečno. Javite se na marketing@radiobalkan.live.
1: Marketing. Dok drugi naplaćuju i do $600 mesečno za parking mesto kamiona, na AAA truck parkingu cena je samo $200 mesečno. Na odličnoj lokaciji u Marionette Parku ovaj parking nudi 24-časovni pristup, video nadzor i radionicu za servis kamiona u sklopu parkinga, kao i mnoge druge benefite. Zašto plaćati duplo više kada možete imati sve na sigurnom za duplo manje? Rezervišite svoje mesto odmah. Zovite 708-203-2510. AAA Truck Parking. Sigurnost i ušteda na jednom mestu.
2: I dalje ne možeš da prodaš stari kamion ili si umoran od potrage za novim?
3: Cherry Trader ti nudi brzo i jednostavno rešenje. Cherry Trader je nova online platforma za prodaju, rentiranje i leasing kamiona i prikolica. Kupovina i prodaja kamiona nikada nije bila lakša. Poseti www.cherrytrader.com i pretraži na hiljade ponuda ili besplatno postavi oglas za kamion već danas. Ne dozvoli da vrednost tvojeg kamiona opadne. Poseti www.cherrytrader.com
2: odmah.
3: cherrytrader.com.
0: Sve nas spaja Balkan International.
1: Marketing.